Adeyinka jo mejo ni tun de lagbara Olorun la se ledumare ani toju run loju ku ani tupo alade po isin wahala ti damu aye oni je ipin gbogbo alagbara Olorun eto la se ledumare eyin ti e fe loko te fe niyawo e kan si mi o iwo to fe loko to fe niyawo aye nbe lati kasimi ni office mi eyin te se toju ndun yin te se rina die die toju ndun yin aye me lati yoju si mi ilu ogba be cataract ni tabi glaucoma.